ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još.